0: सिंफोनी माँ बाप मंगसिजीवा।
1: Berikut kita ikuti bacaan surah Al-Ankabut ayat 45 hingga 52 yang akan disampaikan oleh Encik Kamil Majni.